0: Get the fuck out of here.
1: Get the fuck out of here.
2: Get the fuck out.
3: Let me get the fuck out of here.
4: Tako je, Get the Fuck Out of Here, dobrodošli u segment Soundtrack četvrtkom, deo emisije Unutrašnja emigracija, kada se bavimo muzikom iz filma, muzikom u filmu. I danas ćemo se baviti zapravo ne jednim filmom, već ću onako prošetati kroz nekoliko filmskih ostvarenja gde se određene poznate ili manje poznate pesme pojavljuju u kontekstu nekakvih društveno-političkih događanja. Pa hajde da krenemo sa jednim klasikom, film Do the Right Thing iz 1989. godine u režiji i po scenariju Spike Lee-a. Bavi se, naravno kao i većina Spike Lee-evih filmova, rasnim tenzijama, sve se dešava u jednom bruklinskom kraju, gde odnosi između afroameričkih stanovnika i s druge strane Italijana postaju sve napetiji. I priča nekako kulminira nasiljem tokom jednog vrelog letnjeg dana i ono što je Spike Lee u ovom filmu hteo, to je da otvori pitanja rasizma, odgovornosti, protesta i tako dalje. Ovo je inače film koji je premijerno prikazan na Kanskom festivalu i zabeležio je značajan uspeh kod kritike i kod publike, a ono što je posebno upečatljivo, osim te vizuelne estetike tog karakterističnog Spike Lee-evog filma, sve je snimljeno u tom Brooklynu i tako dalje, jeste i muzika, među kojom se naravno izdvaja pesma Public Enemy-a Fight the Power, koji ćemo slušati nešto kasnije. Film je dobio dve nominacije za Oscara, za originalni scenario i za sporednu mušku ulogu, a inače 1999. godine ovaj film uvršten je i u Nacionalni filmski registar Amerike. Oni ga sada tamo smatraju da kao jedno ostvarenje od kulturnog i istorijskog značaja i dan danas ga kritičari smatraju jednim od najznačajnijih filmova sa kraja 20. veka. Dakle, Do the Right Thing, film koji obiluje različitim pesmama koje onako pojačavaju atmosferu i tenziju u filmu, i pre nego što čujemo Public Enemy, slušat ćemo jednu drugu pesmu koju takođe čujemo u filmu, odnosno koja je deo zvaničnog soundtracka filma, jeste kompozicija Can't Stand It, a izvod je britanski reggae band Steel Pulse. Uživajte.

ja nisam veliki poznavalac hip-hop muzike, volim tu i tamo ponešto. Ono što volim je ovakav hip-hop i ovu pesmu smatram najboljem, tačka. Pre toga slušali smo i kompoziciju Can't Stand It, reggae pesma sastava Steel Pulse, dve pesme koje su nas podsjetile na Spike Lee-ev film Do the Right Thing, tako da eto, malo se ovaj, podsjetite, obnovite gradivo i pogledajte ovaj kultni film s kraja 80-ih godina. Nastavljamo sa filmom Jojo Rabbit, satirična crna komedija, možda i ratna drama, može i tako da se kaže, iz 2019. godine, film koji je napisao i režirao genijalni čovjek sa Novog Zelanda, Taika Waititi. Film koji govori o jednom pa desetogodišnjem nemačkom dečaku i on je postao obožavalac nacističke propagande, ima i zamišljenog prijatelja koji je Adolf Hitler i sad su to stvarno tragikomične ovaj, situacije sa tim Hitlerom, koga inače i tumači sam Taika Waititi. I film je u principu posebno zanimljiv i značajan zbog toga što prikazuje kako propaganda može oblikovati dečiji pogled na svet. Ja bih rekao kako propaganda generalno može oblikovati pogled na svet bilo koga, pa se eto, ovaj film može staviti negde i u kontekst onih nesrećnika koji, na primjer, gledaju Informeri kojima se ispira mozak svaki dan. I volio bih da pričamo o jednoj pesmi, kažem, koja je dobila novi kontekst u ovom filmu, a to je čuvena kompozicija Heroes Davida Bowie-a iz 1977. godine, jedna od najpoznatijih pesama Davida Bowie-a. Nije klasična ljubavna pesma i verujem da znate tu priču koja stoji iza ove pesme. Govori o, to je neko tumačenje, dvoje ljudi koji se vole, ali se nalaze na suprotnim stranama Berlinskog zida. Inspiraciju je Bowie dobio dok je živeo, znate već imao je tu fazu kad je živeo u Berlinu, živeo u zapadnom Berlinu i posmatrao je grad podeljen zidom i onda je napisao pesmu o to dvoje ovaj, ljubavnika. Ima i nemačka verzija pesme, to bih vam također preporučio da ovaj, preslušate, ali eto, dobila je novo tumačenje, novi kontekst upravo u filmu Jojo Rabbit, koji je, ako se ne varam, dobio i neke Oscare i brojne nagrade. Moram da vam kažem, jedan od mojih onako najomiljenijih filmova u poslednjih 10-15 godina koji su se pojavili, s obzirom na to da je u isto vrijeme komedija, što je moj omiljeni filmski žanr, ali nije nekako neka ovaj, jeftina komedija bez neke dublje ideje, već je film onako i društveno politički angažovan i, kao što rekoh, bavi se između ostalog i problematikom propagande. Ovo je David Bowie i Heroes.